0: for meg.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du en av de som

0: Det är onsdag den 17 juni idag. Känner du någon som har bursdag idag som kommer gå in på enfm.no och meld dem på till wake up call så kan det bli bursdagskake.
1: På morgonen idag var det June Unnhjem som stackade med kaka på 34-årsdagen sin.
2: Hallå.
0: Gratulerar med dagen.
2: Tack för det.
0: Och gratulerar med segern i natt.
2: Ja, det så fick in akkurat höra om jag.
0: Det var inte en av dem som satt upp och så på.
2: Nej, vi startade så och så gick vi och la oss också.
0: Ja. Hur långt ut i kampen kom dere før dere fant ut att det var på tid att bikke?
2: Nej, jag såg första gången.
0: Ja, samma som i det.
2: Ja. Ja.
0: En wake up call för NFM ja och du ska få dagens bursdagskake, June.
2: Ja, det var hyggelig.
1: Kommer det klemmer från Borgny, Tom Erik, Melissa och Mille Vicenta?
2: Ja.
1: De skriver att du är ett fyrverkeri som de är otroligt glada i och de hoppas att dagen blir lika fin som du.
2: Det var koselig då.
1: Ja.
0: Vad ska dagen brukas på?
2: Nej, det blir nog jobb då och barn och det vanliga.
1: Ikke någon feiring alltså.
2: Ja, lite rann.
1: Ja.
2: Men vi får se om vi får ta det lite sida.
0: Kake ska vi i alla fall bringa till bordet. Vi sender kake din vei och hoppas att du får en väldigt fin dag.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.